0: osetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
0: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno. Music is very spiritual. Radio K4.

0: Pre nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
1: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minuto do sedem.
0: Stave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @RadioKforSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
3: Kad imaš kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.

0: su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: You are listening to Radio K4.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
6: Next message.
7: 24 sata, 7 dana u nedelji.

0: nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
1: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
0: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno. 24 hours a day, 7 days a week.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sljedeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.
2: Uđite u svet najnovijih hitova samo na K4 Radio.

0: svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: 24 hours a day. Radio KFOR.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto 7.
0: Predstave u pola 8.
2: Radio KFOR poklanja 2x2 karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @RadioKFORSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kada ima kartu?
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svakam učest.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
7: Radio KFOR.
8: Lider harmonije i različitosti.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Gde muzika susreće poštovanje i toleranciju?

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio KFOR.
3: Frekvencija jedinstva i razumevanja.

0: nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
1: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
0: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Radio K4, the station that cares about Kosovo.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.

0: svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Gradi mostove kroz talase.
3: Radio KFOR.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Samouveren glas u vremenima pozitivnih

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
0: Predstava je u pola osam.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
6: Pratite našu Facebook stranicu Radio KFOR.

0: Pre nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
1: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
0: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: human brain receives maps and catalogs information. Starting every morning.
1: Jutro lepše zvuči na 96.6. Jutarnji program Buđenje.
2: Good morning, good morning.
1: Slušate Buđenje. Tu smo da vam i ovo jutro počne lepše.
3: Radio K4
1: 96.6.

0: jutra.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Bude vas. Bude vas.
0: Ne, nije greška, utorkom, evo, ovog utorka nas dvojica vas budimo ipak.
2: Tako je, narodje, ove nedelje gratis, utorka, sreda klasika, tako je, dobro jutro, dobro došli na 96.6, Vladi Pajče, vaši domaćini do 10 sati, jedna jako zanimljiva tema sledi.
0: Da, i puno dobre muzike i ostale zanimljive teme, napolju, onako oblačno, ali sparno.
2: Pa, biće topao dan, Vlado, nekako kažu od danas, ajde u vremenskim prilikama nešto kasnije, ali kažu od danas kreće taj neki ovaj toplotni talas danas.
0: Naranđasto upozorenje kaže za ekstremno visoku temperaturu, ali o tome ćemo ovo malo kasnije pričati. Puno dobre muzike vas očekuje, čuli ste jedna zanimljiva tema o kojoj ćemo pričati u opštini u narednom uključenju i sve ostalo, tako da evo ovog utorka 28. jula da se lagano probudimo zajedno i krenemo onako energični u nov dan.
2: Dobro jutro.

0: Bela Veštica, to je stvar koju smo upravo čuli, koju je otpevao Sarsa, 7 časova i 13 minut.
1: Da, jedna jako zanimljiva tema vas očekuje do 10. Sati, dakle, onda ispravim ukoliko grešim, koja je to aplikacija koja šteti vašem telefonu?
0: Tako, ne, kažeš koja aplikacija najviše šteti mladima.
1: Mladima, da, ja, sve što za telefon.
0: Za telefon. Da. Pa dobro, aplikacija se povezuje s telefonom, definitivno, ali kaže koja aplikacija najviše šteti mladima, eto, da li je tu pitanju Instagram, da li je Facebook, pa ja mislim da skoro i ne koriste, TikTok, naravno, Snapchat, WhatsApp, šta već postoje tu. Ajde, mi ćemo sada da nabrajamo onako, a vi ćete nam reći šta smatrate da je aplikacija koja najviše šteti mladima. Nas dvojica ne možemo da to kažemo iz našeg ugla, jer nismo više tako mladi. Šta je život sada, znamo.
1: Ali trudimo se da pratimo mlade i onda da pratimo imamo te trendove. Aplikacije.
0: Tako pa dobro, naravno, te aplikacije za komunikacije su uvijek izbor svega i svačega.
1: Tako je.
0: Ajde da vas čujemo, pa javite se ljudi do 10 ovoj temi.

0: Ajdemo o vremenskim prilikama da prozborimo koju. Napolje oblačno vreme, ali je ok. 20 stepeni u ovim momentima, kao sunce se probije kroz oblake, što je onako što možemo da potvrdimo iz prve ruke. Eto, ukoliko niste pogledali vani, mi vam to prenosimo uživo.
1: Možemo vam dočarati, da vi imagine. Što se tiče ovog današnjeg dana, Vlade, nekako od danas, ajde možemo tako reći, kreće taj neki blagi porast temperature, gde ćemo već sutra imati onako prave letnje žege.
0: Pa jeste, kaže, sreda, četvrtak zapravo počinje taj vreli talas. Narandžasto upozorenje za ekstremno visoke temperature je na snazi. Tako da, eto, vidjet ćemo danas do 29 ćemo brojati. Od sutra prelazimo 30. podeok. Početkom naredne nedelje, ako je verovati ovome, temperature 36 i više u plusu, tako da je to avgust će onako jako započeti ovaj svoje bivstvovanje u ovoj 2026. godini.
1: Pa definitivno, juli i avgust su onako i predviđeni da budu najtopliji meseci u godini i vreme.
0: Pa jeste, ali ovaj juli je iznenadio mene pozitivno, moram priznam, tako da.
1: Dosta kiše je.
0: Rekoh juče, ova Severina je videla sneg u maju, a mi smo videli novembar u julu, molim lepo.
1: Definitivno, da.

0: Pripadnici KFOR-a su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Jutro počinje kada čuješ nas. Slušaš buđenje.

0: Kaže, koja to aplikacija najviše šteti mladima je pitanje ovoga jutra. Ukoliko ste mladi ili se tako osjećate, ajte da nam otkrijete tajnu. Ja i Pajče smo neka klasika, nismo nešto bog zna kako stari daleko bilo, ali nismo nešto ni sad u cvetu mladosti.
1: Pa, znaš kako, Vlade, ne vjerujem da će neko od mladih sad da se javi da kaže, evo, ja imam TikTok i oni šteti, znaš.
0: Pa dobro, ja mislim da je TikTok YouTube, jedan od najproblematičnijih definitivno aplikacija, bar prema svim tim nekim parametrima, mada ni Instagram ne zaostaje previše.
1: Pa znaš da su ga zabranjale pojedine zemlje već, lagano zabranjuju tu aplikaciju, ili je svode već ograničena na neke stvari, tako da već postoji desetak zemalja širom sveta koje su zabranjale TikTok.
0: A ima toga, mada kažu u Americi se ponovo vraća, čak i na državne telefone, odnosno tih državnih službenika, jer više nije taj ogranak u Americi više nije u vlasništvu originalne kompanije ByteDance. No dobro, ajde da ne idemo s tehnikalijama sad previše. Pitamo vas to što smo vas pitali, ajde čujemo neki odgovor, javite se do 10.

0: kome. Slušajte nas na radiokvor.com.
1: Action! Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio Kfor jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio Kfor Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
2: Tražite dozu adrenalina u muzici? Na pravom ste mestu. Lokal Top 10.
4: Radio K4, where the music never stops.
6: Mesto broj 10.
7: Hanabera i Ilmakar Ahmet. Da mi je znati.
6: Mesto broj 9.
7: Dino Merlin, zbog tebe.

0: Lokal Top 10.
1: U domu, kolima, na poslu ili u školi. Budite se uz buđenje.
2: Radio K4 24/7.

0: Nastavljamo da se družimo kroz novo izdanje jutarnjeg programa Buđenje i sledi informacija koja je vezana upravo za ovaj današnji dan. Vlado, malo ćemo, ajde kažem, pravoslaviti muzički kalendar.
1: Da, ovog 28. jula bilo je nekoliko zanimljivih dešavanja u muzičkoj istoriji. Biram 1985. Ekaterina Velika ili ti EKV održava koncert u Beogradu, izvodi kao da je bilo nekad Tatu i Oči boje meda. Bend postaje simbol umetničkog i alternativnog rock izraza 80 godina. Kao i uvek, naravno, možete čitati muzički kalendar na našem web sajtu radiokvor.com kroz

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: koja je to aplikacija koja najviše šteti mladima je pitanje ovoga jutra, pa mladi, da, javite se.
1: Da, ajmo da vas čujemo, dakle, koja je to aplikacija. Po vama nekako, jeste to, deluje sve super, imate dosta toga da vidite, da scrollujete, da saznate, ali ipak kad pogledate malo dugoročnije, možda malo utiče i...
0: Pa sve ono što vas čini zavisnim,
1: tako je,
0: je problematično. Šta god to bilo, zna da bude problematično, ne mora da bude TikTok, može da bude bilo šta drugo, možda tako i neka je čak igrica koju igrate na telefonu, onako
1: YouTube,
0: ne možete...
1: Pre svega, da.
0: Nemoj da vidiraš YouTube.
1: YouTube, ovaj, možeš da vidiš...
0: Nemoj da vidiraš
1: YouTube. Samo primjer, navodim, meni omiljen. Ako već moramo da otkrivamo
0: pa
1: neke...
0: Pa najbolji sadržaj definitivno ćete naći na YouTube-u. Ljudi, ako tražite nešto, pogledate batalite televizije i sve ostalo od YouTube.
1: Ali ako hoćeš da tražiš, to sam te reći, ako hoćeš da tražiš nešto, to nije baš naći ćeš i to.
0: Da.
1: Tako da, za svakog pa nešto, ali YouTube definitivno izvor apsolutno svega onoga što zamislite, da.
0: Da, najkreativnijih videa definitivno, ne možete naći, možete naći čak i filmove koje ljudi sami snimaju, ima tih kratkih filmova koji su fenomenalni, traju 10, 15, 20 minuta za današnje doba, koliko hoćeš, i više ispričaju tih 15 minuta nego mnogi filmovi koji imaju enormne budžete u 2-2,5 sata. Eto.
1: Često sam, evo da skratimo priču, upravo kad već pričamo o aplikacijama, jer to je tema, YouTube koristio da bi došao do nečeg. Da li bi, da sklopim nešto?
0: Da, možeš i to da pronađeš.
1: Da, ili da nešto na kompjuteru pronađem što nisam uspio da pronađem.
0: Tako je.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Pozovite nas na 038 722 228.

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Bude vas.
2: Dobro jutro još jednom ljudi, eto čuli ste ko vas budi ovog utorka, te da kažem srede, ali prevario bih se.
3: Ja, trebalo bi da bude sutra slična, slična epizoda. Do 10 sati, Vladi Pajtić vas je jedna jako zanimljiva tema, do 10 sati koja kaže koja je to aplikacija ovako nešto utiče na te mlade.
2: Da, najviše šteti mladima.
3: Ajde da čujemo narode, pored toga naravno tu su i ostale informacije, malo ćemo u ovom drugom satu izreklamirati neke naše proizvode ovdje, neke naše emisije. Ostaćemo i prostora i za malo sporta, kreću kvalifikacije, drugo kolo je u toku Lige šampiona, Lige Europe, konferencijska liga. Dakle, eto, svačeg pomalo u paketu sledi.
2: Idemo se kaj go i Donom Summer, pot sledi tak, pa mimovi. Čisto da najavimo mimovanje danas od 4 do 5.

0: a maločasný avio. Mimovanje i danas u 4 do 5.
1: Da, imate dosta toga interesantnog i zanimljivog da čujete u tom terminu, pa će tako biti naravno i danas.
0: Kaže, kolega otkazao druženje sa nama za vikend zbog više sile, a viša sila je jedva 160 cm.
1: Da, te sile su najopasnije.
0: Najopasnije.
1: Da kaže, da. Sine kaže, jel, znaš šta je post, naravno šta, to je, kaže, objava.
0: Molim.
1: Pa eto, realno, vrati, znaš šta je post. Pa naravno, pričamo na tu temu o društvenim mrežama, upravo, znaš, vada.
0: Dobra, da. Fora. E, ovo je ponekad te pogodi neki ovako, apsolut. Dobro, ovaj, kad smo već pričali o društvenim temama, jedan komentar kaže, dobili smo zapravo od Ive, kaže, svaka aplikacija mi šteti na telefonu, kaže, zapravo i sam telefon najviše šteti. Tako da, eto, ovaj, može tako da se kaže. Ako imate vi neki sličan komentar ili neki dobar mim u krajnjem slučaju, šaljite ga na Viber. Čekamo.
1: Evo da.

0: nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
1: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
0: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: Pozovite nas 038 7 22 228.

0: Ajde, proveravamo za vas i kakve situacije na putevima ovoga jutra.
1: Tako je.
0: Prelazimo isto.
1: Tako je, tako je. Narode, jako bitna informacija, sezona je u toku. Ja samo mogu da iskoristim ovo uključenje i da pozovem sve naše slušalce, Vlado, da nam se jave ukoliko imaju nekih saznanja kakva je situacija na prelazima, imali nekih poteškoća na putevima, uvek nas mogu obavestiti.
0: Jeste, prema zvaničnim i nezvaničnim informacijama nema neke gužve, tako da je to za sada je to informacije koje imamo. Ako imate vi neku drugačiju informaciju, slobodno nam javite na Viber 049 950 951.
1: Tako je.
0: Takođe, gledam kameru ulaz u Prištinu s pravca Veternika, nema gužve trenutno, što jeste onako dobro, znači saobraćaj ide dobro nadole i nagore, pa ako eto, idete put Prištine, prolazite kroz istu ili iz bilo kog drugog razloga sa ove strane, dakle iz pravca Veternika, nema gužve.
1: Eto, čuli ste, ukoliko opet ponavljam, imate neke drugačije informacije, možete to uvijek podeliti sa nama.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija. Music is the universal language of mankind.

0: A danas ćemo imati prilike da slušamo i novo izdanje najvećih hitova. Prvo od 11 do 12, a onda i od 15, ne od 15, od 5 do 6.
1: Tako je.
0: 5 do 6, tako je.
1: Tako je, tako je, Vlado, dva puta, to je dva termina predviđena za emisiju najvećih hitova, s tim što je ovaj prvi od 11 do 12, idemo isključivo muzika, a od 17 do 18 idemo onako malo predstavljanje svega onoga što slušate, pa imamo prilike danas, to jest imat ćete prilike da čujete zaista fantastičnog Brusa Willisa, Save the Last Dance for Me, Nan Cherry, Man Child, Michael Jackson, Kralj Popa, Give It To Me, Cure, Lullaby, Ugly Kid Joe, Cats in the Cradle, Sandra in the Heat of the Night, dakle, dosta toga kvalitetnog i zanimljivog
0: Vlado,
1: Whitney Houston, Bon Jovi, Rockset, Barry White, Guns N' Roses su samo neki od izvođača koji slede u tom terminu.
0: Tako je, znači ako želite čujete neke prave evergreen hitove, budite sa nama i tada, a mi slušamo pomenutu Michael Jacksona i pesmu koju ćete imati prilike slušati i večeras Give It To Me.
1: Uživajte.

0: Nastavljamo dalje, pitamo vas ovoga jutra koje su to aplikacije na telefonu koje mogu štetiti ili ne mora samo na telefonu, možda na kompjuter ili šta već. Da,
1: da. Ajde da nas čuje po narode 049-950-951. Za koju aplikaciju mislite, eto, da bi možda mogla ovaj na neki način da vam našteti?
0: A, to je ona situacija kada sednete i krenete da scrollujete i ovaj, ili kako se to moderno kaže, brain rotujete, odnosno gde vam mozak truli, ali bukvalno, i ovaj, vi vrtite i shvatite da ste izgubili sat i po dva, ništa pametno uradili niste, ali tako bukvalno, tako da ovaj, eto, možda Instagram, možda, ne znam, TikTok, možda Snapchat, šta već ovaj, postoji u tom kontekstu. Ništa, ajde, javite se ljudi, pišite nam, voleli bi da čujemo od onih koji to konkretno rade i shvatili su
1: da, koju aplikaciju bi izabrali ovako kao
0: najštetniju, dakle.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.

0: ne bih da širim paniku, ali kraj drugog sata buđenja je upravo u toku.
1: Tako je, tako je. Narodu, ne menjajte frekvencije, ostanite dalje uz naše talase. Mi se čujemo jako brzo, za svega nekih desetak minuta. Nastavljamo da pričamo o temi jutra, o raznim aplikacijama koje mogu da naštete svima nama, ne samo mladima. A tu su, naravno, druge informacije s kojim iskoristit ćemo,
0: znači,
1: tih 50-ak minuta.
0: A vi nam preko društvenih mreža šaljite koje su to aplikacije koje vam mogu štetiti.
1: Da.
0: Ne znam da ste shvatili
1: pointu,
0: ironiju cele ove priče, ali bukvalno je tako. Dobro, ne morate možete nam poslati SMS ili nas pozvati, eto. Ako nećete
1: putem neke aplikacije.
0: Da, ne, običan poziv, da ne bude sad da vas teramo da koristite aplikaciju sa koje se skidate, recimo. Idemo, dobra muzika i u nastavku programa, što reče Pajče, za 10 minuta smo opet ovdje.

0: su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio KFOR, where the sun shines every day.
3: Prava jutarnja kafa. Slušate buđenje.

0: 9 je sati 4 minuta, dobro jutro još jednom, želimo evo nas na početku trećeg, poslednjeg sata buđenja.
1: O da, naravno, dobro jutro ukoliko ste nam se sada pridružili, dobro došli na Talas Kefe radija, slušajte novo izdanje jutarnjeg programa Buđenje, Vlada i Pajčo iz vas. Vlada, danas brojimo skoro do 30, da ne kažemo 30, o, mada
0: 28, možda i... 28.9, kaže 28.9, ajde da vidimo koliko je trenutno, bilo je 20 stepeni jutros. Oblačno jeste, neki vetrić pirka, što nije loše, ono da rastera sparinu ako planira ono da nas poseti. Nije se promenila temperatura, mada subjektivno kaže oko 23. Vreli talas počinje u četvrtak, danas do 29 brojimo maksimalno.
1: Čuli ste, mi nastavljamo sa jutarnjim programom Buđenje, tu je tema jutra, tako da ne menjajte frekvenciju.

0: Fokus, samo jednom nije dovoljno, nekad 97, ako se ne varam, u pitanju, ali dobro, idemo dalje.
1: Da, dijelimo dva puta po dve ulaznice za bioskop u Gračanici. Imamo dva ostvarenja, imamo ponovo na repertoaru novi film Kristofera Nolana Odiseja, ali vada imamo i za najmlađe.
0: Pa to je nije za najmlađe, to je za sve nas.
1: Jest,
0: sve da, nas ovi koji slažem, volimo da gledamo neke, da, onako... U posljednje vreme, posljednje godina, ti crtači su daleko zabavni nego oni igrani filmovi,
1: dobro,
0: daleko
1: dobro,
0: zabavni, dobro, da. Znači ono, gledate, smeškate se sve vreme, ne onako, uživate u tome, gledajući sa vašim klincima, recimo.
1: Da, recimo. Pred svega ova Pixarova izdanja.
0: Da. Produkcije.
1: Da,
0: da, delimo karte, biće na Instagramu story, ispratite priču prosto jednostavno lagano bez ikakvih skrivenih onih zahteva, što se kaže, odnosno zamki, znači sve je jasno i transparentno.
1: Da, sve ste čuli, samo još da dodam, imali smo prilike da gledamo i Toy Story 5 u Gračanici, koji je mimo svih očekivanja već prešao zaradu od milijardu zarađenih dolara.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: U domu. Kolima. Na poslu ili u školi.

0: A koja je to aplikacija koja najviše šteti mladima, pitanje ovoga jutra?
1: Upravo tako, narod je 049-950-951. Ajde da čujemo i vas, da čujemo neko vaše mišljenje, koja bi to aplikacija onako, ajde, mogla da utiče negativno na, na vas, na okolinu, na...
0: Znaš kako, pre otprilike dve nedelje je izašla informacija da su četiri savezne američke države, Kalifornija, New Jersey, još dve, zaboravio sam koje su, nije ni bitno u principu, tužile Metu, koja je vlasnik ili Facebooka i Instagrama. I tužili su ih zato što su, kaže, namerno napravili aplikacije koje izazivaju zavisnost od mladih. Tužba je na bilioni po dolara. Znači, ono, iz Mete su rekli da je apsurdno to, jer, kaže, vrednost kompanije je bilioni 200 milijardi. Tako da, ovaj, vidjet ćemo šta će biti i verovatno će se negde to, ovaj, kako ide to u američkoj sudskoj praksi, se iznivelisati. Platit će Meta neku kaznu, definitivno. Da će platiti bilion i pol, ne verujem, jer će to praktično značiti kraj postojanja ove platforme, ali eto, ovaj, znači, neko je tamo shvatio da oni su zapravo napravili aplikacije koje namerno izazivaju zavisnost kod mladih osoba.
1: Znaš kako je onaj tvorac i oni ljudi kad su krenuli od samog starta, gledali smo razne priče i dokumentarce, po takvim filmove, vezane za Metu, su stvorili nešto da bi privuklo ljudi.
0: Tako je.
1: Stvoriš nešto gde ćeš imati ovaj, i neku zaradu, ali imati i efekat iz svega.
0: Pa toga. Što da više zaraza, ljudi na...
1: Da li to nešto drugo?
0: Što više ljudi na platformi, više je. Novca tako i je. To je prosto tako.
1: Upravo tako.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: U sportu danas je utorak, kvalifikacije za Ligu šampiona u veliku toku, kvalifikacije za Ligu Evrope takođe i Ligu konferencija.
1: Sve u istom paketu, Vlado, samo što je podeljeno po danima. Tako. Kao i uvek, utorak, sreda
0: LŠ
1: i četvrtak
0: LE i LK.
1: Od zanimljivih susreta danas, Dinamo Zagreb Tun 1-1 u prvoj, vidjet ćemo šta će biti ovdje.
0: Interesantno da je tu bio jedan od potencijalnih protivnika Crvene zvezde, da. I ovi poznavaoci fudbala su rekli ne daj Bože da on padne Zvezdi, neće biti dobro.
1: Sa Dinamom je tu, cijed je Egnatija, da se posjetimo samo prvo,
0: Egnatija
1: odas 3-3. Znači, je bila baš golada u prvom susretu. I Harc Šturm, Vlado, da kažemo, tih nekih zanimljivih susreta. Večeras od 20-45 minuta. Šturm definitivno ide dalje, jer ima 4 gola prednosti.
0: Eto. Zvezda sutra, u četvrtak Partizan.
1: Tako je.
0: Oba tima u prvim utakmicama istovetnim rezultatima savladali svoje protivnike, tako da verujem da plasman na naredno kolo se ne postavlja.
1: Još samo konferencija, Liga konferencija, imamo neke utakmice i danas od ekipa iz regiona, Riga, Vardar, Skoplje, šta bih još mogao da izvojim, Drita Floriana, verujem da je i to je to. Iz regiona i to je bilo to.
0: Dobro, eto, čuli ste.

0: mesto broj 2.
1: Angelina, soba 402.
2: Nazovi me, ja nisam luta, takvih imaš pet. Svakoj si prokockao ceo svet.
0: Mesto broj 1.
1: Aleksandra Radović iz petnih žila.

0: believe.
1: I polako, ali sigurno neki zaključak o onome o čemu smo pričali o 3 sata je došlo vreme da damo.
2: A koja aplikacija nekako najviše šteti mladima? Pa reklo bi se možda sve nekako podjednako. Sve zavisi
1: sve
2: šta
1: te
2: gledate.
1: Aplikacije za društvene mreže, znači postoje one aplikacije koje mogu biti korisne u nekom smislu, eto možda nešto da vam pomogne da uradite lakše.
2: Da naučite nešto, da.
1: To je okej. A naravno i aplikacije sa društvenim, odnosno društvene mreže i te kako mogu biti korisne, da naučite nešto novo, da možda steknete neku novu veštinu i slične stvari. Međutim, ako koristite isti samo za scrollovanje, gledate one kratke reels,
2: snimke, onda
1: čisto gubljenje vremena,
2: ispiranje mozga,
1: apsolutno, pa na kraju i ne moraš da ispereš mozak, što kažeš, bilo čim, jednostavno ćeš izgubiti vreme koje si mogao efektivno da iskoristiš za nešto drugo i pametnije.
2: Tako je, upravo da, eto, to je zaključak. Dakle, jesu korisne mreže tu da bi nam, eto, učinila život možda i lakšim i boljim i zabavnim, ali zavisi na koji način to sve posmatrate, šta tražite, šta želite da vidite i na koji način to želite da vidite. Dakle, razlika je da li ukucate tamo, ne znam, Tinu Turner ili nešto škakivo, tako da
1: da ne imenujemo određene gospođice.
2: Da, pa svašta možda se pronađe na tim mrežama, tako da je to zaista mogu biti i dobre, ali i jako loše.
1: Ništa, to je to. Ajde, vratit ću pesmu od početka da je oslušamo svi onako na miru. Uživajte.

0: Pre nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
1: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
0: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: Music is very spiritual. It has the power to bring people together. Stay tuned on Radio K4.

0: desetak minuta do 10 sati. Kraj ljudi što se tiče buđenja za 28. julski dan.
1: Tako je, narode. Ja ću nastaviti da se družim s vama i nakon 10 sati, jer u sledeće novo izdanje emisije Kosmopolis neće se baviti onim izdanjem koje ste imali prilike slušati u nedelju, već ću ja pripremiti neke drugačije informacije, tako da za sve one koji vole filme, dobru muziku i sveta filmske industrije, to razlog više da ostane uz vas.
0: Jest, to je ono što ide u nastavku. Ja vas puno pozdravljam i čujemo se već pa sutra u istom sastavu od 7 takođe. Ćao.
1: Tako je.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Radio K4, where the sun shines every day.
3: Prava jutarnja kafa. Slušate buđenje.

Dobrodošli na Talasik FM Radija na 966. Sledi novo izdanje emisije Kosmopolis. Vaše emisije, to jeste koja je u potpunosti posvećena filmskoj industriji. Kažem vaše, pa jedina bukvalno emisija gde možete saznati apsolutno sve novine vezane za filmsku industriju. Immortals, Techno Syndrome, Smash Mouth, Walking on the Sun, to je ono što slušamo u nastavku, jako brzo saznaćete nešto vezano za ostvarenje Odiseje, priča o igračkama 5, dijelimo dva puta po dve ulaznice za bioskop u Gračanici, dosta je razloga da budete uz nas. Dobar dan, sledi Kosmopolis.

0: Pripadnici KFOR-a su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje. Dobrodošli u svet velikih filmskih hitova i nezaboravnih priča. Kosmopolis –

idemo malo do Gračanice, gdje je doma kulture i bioskopa u Gračanici, gdje i ove nedelje imamo dva filma. Ponovo možemo pogledati film Odiseja od 20 sati, ukoliko se ne varam, a tu su prethodno i Malci od 18 časova. Dakle, Malci i Monstrumi za one najmlađe, ali i starije, zašto da ne. I nešto malo kasnije, novi film Christophera Nolana, Odiseja, jedan, kažu, veliki mitski akcioni ep koji je sniman širom sveta i pre svega odrađen novom IMAX tehnologijom od 20 sati. Dakle, Odiseja, prethodno od 18 časova, Malci i Monstrumi. Možete osvojiti ulaznice kod nas, uskoro ćemo i na našem Instagram profilu i to postaviti, dva puta po dve ulaznice za bioskop u Gračanici.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minuto sedem.
0: Predstave u pola osam.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @RadioKFORSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kad imaš kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
7: Kosmopolis, tvoj svet filma počinje sada.

Kosmopolis, tu na talasu Kejfa radija. Tom Holland, njega ćemo gledati kao Spider-mana jako brzo u bioskopima, ali se priprema za jednu od najzahtevnijih uloga u dosadašnjoj karijeri. Inače, Toma Hollanda, eto da ne zaboravimo, u bioskopima gledamo i u ostvarenju Odiseja. Glumac je otkrio da se već vratio treninzima plesa za dugo najavljivani biografski film o legendarnom Fredu Asteru. O tome je govorio u emisiji Good Morning America, gde je najavio novo poglavlje svoje karijere. Sve to prenosi časopis People. Zvezda filma Spider-Man priznala je, dakle, da su prve plesne probe izazvale pomešana osjećanja, što se tiče samog ostvarenja kojeg bi on trebao da glumi, a to je Fred Astaire. Još uvijek nemamo nekih konkretnih detalja, datuma kada bi sve to moglo da ugleda svetlost dana.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Kosmopolis. Tvoj svet filma počinje sada.

Stigli smo i do kraja ovog izdanja emisije Kosmopolis, premijerno ove emisije, to je ovo emisiju, imate prilike slušati nedeljom od 17 sati, a utorkom eto da vas malo posjetimo na neke novitete i da iskoristim priliku još jednom da vas pozovem da posjetite Instagram profil našeg radija, jer možete osvojiti 2x2 ulaznice za bioskop u Gračanici, koji i ove nedelje ima dve filmske predstave. I za najmlađe, kao po običaju, naravno, i za one starije. Ne menjajte frekvencije, sledi dosta dobre muzike i nakon 11 sati kroz novo izdanje emisije Greatest Hits.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
6: Vrati se u dobra stara vremena.

0: nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
1: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
0: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
0: Predstava u pola osam.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad ima kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.

0: 24 hours a day. This is Radio K4, the station for today's Kosovo.
1: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
2: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
1: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
2: Budućnost počinje našim rečima.

0: svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Glas koji ujedinjuje zajednice, promoviše mir i toleranciju.
3: Radio KFOR.

0: Do you know what that means?
1: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
2: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
1: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
3: This is how I always speak.
2: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

Muzika, zanimljivosti, činjenice, zabava. Popodnevni program Zdujanje.

I vreme za novo zujenje na 96,6. Ja sam Ivana, smo naredne dva sata zajedno od 12 do 2, a od 2 do 4 sledi novo izdanje emisije Naših 30. Puno dobre muzike obeležit će naredne 4 sata, bit će tu i informacije o vremenu, situaciji na prelazima, još neke lokalne i servisne informacije.

sunčano u Prištini, trenutna temperatura 25 stepeni, subjektivni osjećaj kaže da je trenutno 27. 29 maksimalna dnevna temperatura danas, ne bi trebalo da bude padavina ni danas ni u narednih desetak dana. Sutra 31, od ponedeljka se najavljuje toplotni talas, temperatura preko 36, do nedelje će biti 35 stepeni, tako da eto, pripremite se za tu vrućinu koja nas očekuje. Željko Vasić u nastavku, miris kože.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.
2: Uz Radio Kvor svaki zvuk nosi poruku nade i poštovanja.

zima trenutno povoljna. Kažujarenje je izlaz, pa nešto malo vozila. Na ostalim prelazima za sada, eto, nema gužve. Ukoliko vi imate, dakle su naše informacije, ukoliko vi znate da je situacija drugačija, negde ste u blizini, javite da, eto, javimo i ostalima. Dino Merlin, a što imam ja od tog?

0: 24 hours a day. This is Radio KFOR, the station for today's Kosovo.
1: Pripadnici KFOR-a su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
2: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i

0: The No Boundary Station.
1: Radio K4.
0: The station for today's Kosovo.
2: Još ne puštamo.
3: Kako ne puštate čovječe, pa minuto sedem.
2: Stave u pola osam.
4: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
5: Ajde. Poseti Instagram profil @RadioKFORSrpski.
4: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
6: Kad imaš kartu.
5: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
7: Ala je opravio, svaka mu čast.
4: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
5: Bioskop Gračanica.
8: Uz Radio KFOR svaki zvuk nosi poruku nade i poštovanja.

0: desno dva, jedan napred, nazad sad i stop!
1: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
2: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
1: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: K4 Radio je domaćin najnovijih hitova.

gzujenja, ono što jeste sigurno, to je dobra muzika. Pričat ćemo malo o poznatim, malo o sportu. Čućete opet kako nas to vreme očekuje danas po nekim im i tako do 2.

0: Radio K4. KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

stepeni, od sutra sve toplije i toplije, sreda 31, četvrtak 33, do nedelje bit će 35 stepeni, a od nedelje tamo i preko 36, 37, 38, tako da za narednu nedelju prognozira se neki toplotni talas, ali o tom potom ne bi trebalo da bude padavina, barem narednih desetak dana, tako stoji u vremenskoj prognozi.

Ryan Gosling trebalo bi da se pridruži Marvelom filmskom univerzumu 2028. godine, kada će postati kožnim motociklom opremljeni demonski superheroj duh osvete, objavio je Marvel u nedelju

0: Moje ime je Savo Kostić, a vi slušate jedan jedini K4 radio.
1: Pre nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
2: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
1: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
2: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
2: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
2: Letite bezbedno, letite odgovorno.

Будемо заедно до 2. А након тога следи и ново издање емисије наших 30. Знате да ће ићи музика по вашем избору. Inače, visoko kvalitetna piratska kopija filma Odiseja Kristofera Nolana pojavila se na društvenoj mreži X, gde je zahvaljujući viralnoj objavi od 25. jula za svega nekoliko sati pogledalo više od 2 miliona korisnika. Neko je postavio ceo film Odiseja na X, možete li da verujete, pisalo je u objavi naloga koji je umeđu vremenu suspendovan. Kako prenose mediji, video je za svega 2,5 sata zabeležilo više od 2,1 milion pregleda pre nego što je uklonjen, a umjesto njega objavljeno je obaveštenje o povredi autorskih prava.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Gde muzika susreće poštovanje i toleranciju?

Jubilarni 25. filmski festival DokuFest, koji su prizreno održava od 7. do 15. avgusta, ove godine donosi izuzetno aktivan program za sve ljubitelje regionalne kinematografije. Pored filmskog programa, posetioci će tokom 9 festivalskih dana moći da uživaju i u tradicionalnim Doku Nights, muzičkim večerima koje se održavaju nakon projekcija.

neki mim. Kaže, pitam žena da je da moju karticu za shopping. Je li ostalo šta na tvoj? Kaže, ime, prezime i broj računa. Pa barem nešto. Ujutru mi je bitnije da na miru popijem kafu nego da se našminkam. Zato sam ja jedna nenašminkana, ali psihički okej kao osoba. Mimo ove slušate svakog radnog dana od 4 do 5 na

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sljedeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.

će na predstojećem US Openu ponovo jurišati na 25. Grand Slam titulu, a kako stvari stoje i na prvu u mix dublu. Najbolji teniser svih vremena prijavljen je za učešće na turniru u mešovitom dublu u tandemu sa najboljom teniserkom sveta Arinom Sabalenkom. Kako su objavili organizatori poslednjeg Grand Slam sezone, Đoković i Sabalenka će se boriti za osvajanje trofeje u specifičnom formatu i nagradu od milion američkih dolara. Izvršni direktor Teniskog saveza SAD-a izjavio je da će druga godina novog formata mešovitog dubla pružiti uzbudljivu zabavu navijačima. Inače, rok za prijavu ističe 17. avgusta, kada će 6 najbolje rangiranih parova na osnovu zbirnog plasmana u pojedinačnoj konkurenciji u tom trenutku zvanično biti direktno uvršteno u glavni žreb.

0: Pratite našu Facebook stranicu Radio KFOR 96.6.
1: Pripadnici KFOR-a su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
2: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
1: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

pojačaj dan. Nek vas dobar ritam vozi naredna dva sata. Naših 30 za vaše veselo popodne.

Aleksandar Prijović, ono što smo upravo čuli na 96,6. Ono što ide u nastavku jeste Nući i Emina Jahović, Sudar svetova. U ovom bloku i Reja sa pesmom Interkontinental.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

dalje muzika po vašem izboru 049-950-951 ukoliko želite da čujete nešto putem Vibera. A tu su naravno i društvene mreže. Tome idu nastupu za tebe. Nakon toga Magla Bendi.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
0: Predstava je u pola osam.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.

0: MK4, your voice in Kosovo.
1: Pre nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
2: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
1: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja.
2: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
2: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
2: Letite bezbedno, letite odgovorno.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija. You are listening to Radio K4.

30. Natalie Balmix idu nastavku Poljubime. Nakon toga Jovana Palić Dođi meni. A vi ukoliko želite čujete nešto, javite se. To je Viber 049 950 951 i Facebook i Instagram.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sljedeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.

bila je to Nikolija, čuli smo mirisa Mediterana i dalje slušate naših 30. Aleksandra Radović u nastavku iz Petnih žila, nakon toga Džela Ramović i 1004.

0: Love and Passion.
1: The best music on Radio K4.
2: Budite informisani u svakom trenutku.
1: Radio K4.
3: Pripadnici KFOR-a su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
4: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
3: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
5: 24 hours a day. This is Radio K4, your station.

0: Pratite nas na Instagramu Radio KFOR Srpski.
1: Action. Do you know what that means?
0: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
2: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
0: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
3: This is how I always speak.
4: Okay, cut.
2: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: One station.
1: Yes, it's number one.
2: Grmimo dobrom muzikom.
3: Radio K4.
4: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
5: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
4: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
6: Broadcasting across the whole of Kosovo, 96.6 FM, Radio K4, the No Boundary Station.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio KFOR.
3: Lider harmonije i različitosti u etru.

Pojavi si, veliki pozdrav iz studija K4 Radija. 16:04 i upravo sada u ovom trenutku počinje naše druženje koje će trajati sve do 20 večeras. U prvom satu družimo se uz mimove, zatim slede najveći hitovi, zatim UK Top 15 i za sam kraj sve do 8 slušate vesti i sveta show biznisa. Emisija, naravno, gluvarenje. Kao i uvek, na samom početku malo muzike, a onda kreću i prvi mimovi. Dobrodošli na 96,6 MHz.

Kasija, Slatkaristika i Cvija. Talas Kejf Radija. Slušate novo izdanje emisije Mim po Mim. Sreća je kada ti alarm zazvoni, a shvatiš da je subota. Mada neko radi i subotom. Ljubaznost je jezik koji svi razumeju. 049-950-951, ukoliko imate neki lep, zgodan i prihvatljiv mim, slobodno se javite. Kad joj neko ime spomene, i crvena jabuka u nastavku.

0: Pre nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
1: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
0: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: The number one. Music station. Radio K4.

Bila je to Antonija Gigovska i Magla, Talasike i Foradija, mim po mim i dalje na snazi, tačnije sve do 17.00. Godine su samo broj. Problem je što se taj broj stalno povećava. Iskustvo je ono što dobiješ kada nisi dobio ono što si želeo. 049-950-951, ukoliko neko od vas ima neki dobar mim. Take My Breath i Weekend u nastavku mimovanja.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Foo Fighters i Show Me Home. 16:30. Talasi Kejf Radija, slušate novo izdanje emisije Mim po Mim. Ako žena kaže da ne želi ništa za rođendan, pazite, to je zamka. Leto je dokaz da čovjek može da se žali i kada je lepo vreme. 049-950-951, Bajaga u nastavku i njegov veliki hit Plavi safir.
1: Kuda si pošla sa tim tamnim očima?

Za ljubav treba imati dušu, kažu momci iz atomskog skloništa. Nastavljamo dalje sa emisijom Mim po Mim. Na moru svi izgledaju srećniji osim onih koji traže parking. Ne odlaži za sutra ono što možeš da zaboraviš danas. 049-950-951 za sve vaše mimove. Nina Badrić i Kako si u nastavku.

0: Top Suneta. Min po min.
1: Brought to you by Radio K4.
2: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
3: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
2: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
3: Budućnost počinje našim rečima.
4: Radio KFOR.
5: Ujedinjujemo ljude kroz muziku.

16 je časova 50 minuta, što znači da smo lagano stigli do samog kraja današnjeg izdanja emisije Mim po Mim. Naravno da druženje nastavljamo i dalje, tačnije sve do 20 večeras, a u narednom satu možda jedna od najlepših emisija koju pratite putem naših talasa, emisija Greatest Hits u kojoj slušamo najveće hitove. Sa hitovima krećemo jako brzo, zato ne menjajte frekvencije.

0: svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: 24 hours a day, 7 days a week.

Party all the time, bio to Eddie Murphy, 17 je časova i 5 minuta i pravo je vreme za još jedno izdanje najvećih hitova. Za sam početak, Bruce Willis, Save the Last Dance for Me, pesma objavljena 1989. godine. U pitanju je obrada velikog hita grupe Drifters iz 1960. godine. Malo ljudi zna da je glumac Bruce Willis krajem 80-ih imao i muzičku karijeru, a izdao je 2 studijska albuma. Odmah posle, Nina Cherry, Man Child, pesma objavljena 1989. godine, nalazi se na albumu Roll Like Sushi. Pesma je postala veliki evropski hit i stigla do drugog mesta nemačke top liste. Dakle, za sam početak, Bruce Willis i Nina Cherry, dobrodošli na Talase K4 Radija i dobrodošli u najveće hitove.

0: wise words in heavy doses.
1: Man Child, Nina Cherry, Talasik Info Radija, na snazi i dalje najveći hitovi. Michael Jackson u nastavku, Giving to Me, pesma objavljena 1993. godine. Ono što je interesantno i vezano za ovu numeru, na električnoj gitari svira Slash iz Guns N' Rosesa, zbog čega pesma ima znatno tvrđi rock zvuk od većine Jacksonovih hitova. Spot je snimljen kao koncertni nastup i postao jedan od njegovih najprepoznatljivijih rock videa. Odmah nakon Jacksona, sastav Cure, numera Lullaby, u pitanju je april 1989. godine. Ono što je interesantno, Robert Smith je izjavio da je tekst inspirisan dečijim noćnim morama i pričama koje mu je otac pričao pred spavanjem. I treći veliki hit u ovom nizu, Cats in the Cradle. Naravno, u pitanju je Ugly Kid Joe, pesma iz 1992. godine.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
1: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
0: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija. Radio K4, the station that cares about Kosovo.

Innocent, Talasi Kejfu Radija, 17.57 minuta, stižemo lagano do samog kraja kada su hitovi u pitanju. I za sam kraj, Stains, It's Been a While, pesma objavljena 1989. godine. I ukoliko stignemo, Low Graham, Just Between You and Me. Ne menjajte frekvencije. Jako brzo krećemo i sa UK Top 15 listom.

Sienna Spiro, Material Lover, na mesto broj 14. Pratite UK Top 15 sve do 19. Na broju 13, Tame Impala i pesma Dracula. Kevin Parker još jednom pokazuje zašto je jedan od najuticajnijih autora moderne psihodelične muzike.

Bila je to Olivia Dean i Man I Need na pes na mestu broj 12. Na broju 11 debitovala je pesma Moving to the Sun, koju potpisuju Hugel, Amel Angel i Ultra Nate. Spoj modernog house zvuka i legendarnog glasa Ultra Nate doneo je jedan od najvećih novih klubskih hitova. Ulazak u top 10 obezbedila je Taylor Swift sa pesmom I Knew It, I Knew You. Taylor nastavlja da dominira svetskom scenom i potvrđuje status jedne od najuspešnijih izvođačica današnjice.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sljedeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.

0: su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Iz Londona s ljubavlju za sve fanove hitova.
3: UK Top Chart je tvoj čas najžešće muzike.
2: Utorkom od 18.00 do 19.00. Ne propusti.
4: Mesto broj 5.

Daj, daj, Shakira i Burna Boy na mestu broj 2. I ovo nedeljni broj 1 je Sam Fender uz Olivia Dean, naravno sa pesmom Rain Me In. Moćna kombinacija Federovog prepoznatljivog rock zvuka i toplog vokala Olivia Dean donela je pesmu, to jest pesmi sam vrh UK Top 15 liste. Dakle, za sam kraj slušamo i poziciju broj 1, a vi ne menjajte talase, jako brzo se čujemo ponovo u novom izdanju Gluvaranja i čućete šta se to novo događa kada su poznate ličnosti u pitanju.

19:05, pravo je vreme za još jedno izdanje gluvarenja. E sad, za one koji ne znaju, kada je gluvarenje u pitanju, bavimo se show biznisom i ukoliko ne menjate frekvencije, čućete šta se to novo zbiva kada su u pitanju poznate ličnosti. Biće to glumaca, pevača i tako dalje i tako dalje. Sve to do 8, tačnije do 20, zato ne menjajte frekvencije.

Ευχαριστώ Blink ή Edging Thalassic A4 Radio. Pratite gluvarenje. Majka hollywoodskih glumaca Bena i Casey'a Afflecka, Chris Affleck, preminula je u 83. godini života nakon teške bolesti. Porodica je saopštila da je pre smrti uspela da ispuni veliku želju, da prisustvuje maturi svog unuka. Osim što je bila posvećena porodici, Chris je decenijama radila kao učiteljica i bila aktivna u brojnim humanitarnim i društvenim inicijativama.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Glubarenje za savršen kraj radnog dana.
3: This is Radio KFOR.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
1: Profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio KFOR.
3: Talasi koji šire mir i solidarnost u svakom kutku Kosova.

Nastavljamo dalje, pratite gluvarenje. BBC je objavio novu grupu poznatih ličnosti koji će učestvovati u narednim epizodama Celebrity Master Chef. Među njima su glumac Nitin Ganatra, glumica Donna Preston, plesač Eric Edgerwood, youtuber Tommy Lind i sportiskinja Emily Steele. Takmičari će kroz kulinarske izazove pokušati da osvoje naklonost sudija i publike.

0: nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
1: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
0: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno.

gluvarenje i dalje na snazi. Družimo se sve do 20.00. Britanska glumica Jamie Winston zvanično je predstavljena kao nova učesnica popularnog plesnog show programa Strictly Come Dancing. Poznata po ulogama u filmovima i seriji EastEnders, Winston kaže da jedva čeka da se oproba u plesu. Očekuje se da će nova sezona okupiti veliki broj poznatih ličnosti iz sveta filma, muzike i televizije.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Gluvarenje za savršen kraj radnog dana.
3: This is Radio K4.

0: Aleksandra Radović. 19:49. Satnica kaže da smo lagano stigli do samog kraja. Druženje smo započeli sa emisijom Mim po Mim, zatim smo slušali najveće hitove u emisiji Greatest Hits, onda je usledila i Top 15 UK lista i sve do ovog trenutka slušali ste vesti iz sveta show biznisa, tačnije gluvarenje. Moj savjet, naravno, kao i uvek, jeste da ostanete u Stala se K4 radija. Odlična muzika ide tokom čitave noći. Od mene veliki pozdrav i čujemo se nekom narednom prilikom.
1: Hey everyone, I'm Definitely D and you're listening to my song right here on Radio K4. Keep it locked in and keep supporting good music. Stay tuned.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
0: Predstava je u pola osam.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.

Uhvatite ritam, zaronite u melodiju. To je R&B.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima. You are listening to Radio K4.

0: svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Oseti svaki ton, svaku reč, sat R&B muzike.

0: Do you know what that means?
1: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
2: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
1: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
3: This is how I always speak.
4: Okay, cut.
2: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
5: Uđite u svet najnovijih hitova samo na KFOR Radio.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje. 24 hours a day. Radio KFOR.

Uhvatite ritam, zdronite u melodiju. To je R&B.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
1: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
0: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno. Music is the universal language of mankind. Stay tuned on Radio.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minuto sedem.
0: Stave u pola osam.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @RadioKFORSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kad imaš kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sljedeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.
2: Gradi mostove kroz talase.
3: Radio KFOR.

Up with it, girl. Rock with it, girl.

0: su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio K4. The musical heartbeat of the town.

0: Do you know what that means?
1: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
2: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
1: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
3: This is how I always speak.
2: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
4: Zaboravite na dosadu. Zakačite se za talas najnovijih hitova samo na K4 radiju.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Music is love in search of a word. Radio K.

0: Pre nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
1: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
0: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Feel the rhythm.
3: Feel the beat.
2: It's Radio K4.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.

0: svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Pridruži se zabavi i budi korak ispred uz najnoviju muziku samo na K4 Radio. You're tuned into Radio K4, the beat of the city.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Uđite u svet najnovijih hitova samo na KFOR Radio.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
0: Predstava je u pola osam.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Elevate your vibes with radio K4.

0: Pre nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
1: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
0: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: Radio KFOR.
3: Muzika koja ujedinjuje, poruke koje inspirišu.

znam, uvek kad si tu kraj mene, a tako daleka, mi nismo sami. Po zidu još luta njegova senka, a ja od tame tiše. I kao tvoj sam, nisam, ja sam od njega i